אז על הוואלה I can I be איזו פה ניסה מהפנטי זה נמח הימנים נומנים עצי לי בו מה זה כן I was allowed when I can I be איזו